0: Hausa.
1: Ni ce a 97.3 a kan zangon FM Rahma Radio, ka saurari shirin zaman yan marina. Agogon ɗakin yaɗa shirye-shirye na mu yana cewa karfe 11:03 lokaci ne da za mu saurari shirin farfajiyar Rahma daga Rahma Radio, farin cikin al'umma, da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu.